0: Столица ТОП-10.
1: The Pretty Reckless займають 8 місце з треком When I Wake Up. Тейлор Момсен протягує доказувати, що вона давно уже не просто актриса і модель, а одна з самих ярких рок-вокалісток свого покоління. When I Wake Up побудована на контрасті поміж делікатністю і внутрішнім напруженням. Пісня повільно розкривається перед слухачом і створює амаль кінематографічну атмосферу. Це той випадок, коли головна сила не у хуткості і гучності, а у настрої.
0: Номер 8.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко на церемонии открытия Республиканского фестиваля национальных культур у Гродні заклікав тих, хто живе у Білорусі, берегти свой край. Керівник держави так само відзначив, що культура з'являється інтернаціональною і не може бути обмежованою рамками однієї країни.
2: Культура, наука, они интернациональны. Нельзя какую-то культуру замкнуть в рамках одного государства или двух государств. Культура интернациональна. Она не ограничивается рамками нашего фестиваля. Фестиваль – это душа этой культуры. Это норма нашей жизни. Мне приятно сегодня видеть вас, увлеченных этой идеей. Идея важна, но особо значим труд людей, благодаря которым она становится бережно хранимой и обязательно доброй традицией. Ну, немножко он нас подмочил, проверил. Я еще раз поздравляю вас с этим прекрасным действом, который мы назвали фестивалем. Я желаю процветания и нашему фестивалю, и этому прекрасному краю. С праздником вас!
1: Другий день фестиваля національних культур почався так само урочисто. На сцену на Советской площі вийшли представники усіх національних культурних об'єднань, які приймають удел. Шматнаціональна концертна програма протягується. Президент Ганни Джон Драмані Махама навідав Брестську крепость Герой. Лідер африканської країни склав квітки до вічного огню, хвилиною мовчання вшанував пам'ять оборонців і ахвяр Великої Вітчизни і покинув запис у книзі гонорових гостей меморіального комплексу. На Брещині у програмі Джон Драмані Махама навіде некоторі культурні і промислові об'єкти. До екскурсії по меморіалі президент Ганни побував на підприємстві «Савушкін продукт», де відбулися переговори. Велокарнавал «Viva Rover» проходить сьогодні у Мінську. Традиційно маршрут удільників почався для палаца спорту. Вони проїхали до Мінськ-арени і назад. По виніках заїзду виберуть ліпших велоледі, велосям'ю і велокоманду. Окремо гетага гостей свята чекає велика забавляльна і концертна програми. У Мінську зараз 19 градусів тепла. По даних Белгідромета, завтра во всходніх районах Білорусі об'явлені оранжевий узровень небезпеки за навальниць, ливнів і шквалістого взмацнення вітром. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. Ночі і раніцей місцями слабий туман. Ночна температура повітря від плюс 9 до 17. У день 17-26 градусів тепла. У обласних центрах у неділю день чекається. У Витебську плюс 19-21, у Могильові 20-22, у Вимілігрудні і Бристі 23-25, у столиці уночі плюс 11-13 без істотних опадків, у день 20-22 градуси тепла, короткочасовий дощ, махчима навальниця.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Сесії запису «Melancholy and the Infinite Sadness» протягувалися більш за 10 місяців по 12-16 годин у день і були звиш продукційними. Десятки цілком завершених пісень були виразені з альбома, і вони з'являються у пізніших релізах. Бокс-сет, випущений у листопаді 1996 года під назвою «The Airplane Flies High», собрав промо-сінгли з альбома і включав каля 30 цілком завершених композицій з сесії «Меланхолі», які не увійшли у кінчатковий варіант альбома, уключаючи один трек «Pastillo Medley».

Рок-альбом на радио «Столица». Альбом «Melancholy and the Infinite Sadness» отримав 7 номінацій на Греммі, у тим ліку альбом года, і увайшов у десятки списав лепших пластинок усіх часов. Покуль іншія групи черпали натхнення у панку і андеграунді, Біллі Корган звернувся до масштабності Pink Floyd, романтизму The Cure і експериментал My Bloody Valentine. У виніку праці стала вершиня його творчості і щирим посланням молодих людям. На этом развитуюся до наступного раза и пойду слухать черговый рок-альбом, как с вами прожить новую рок-историю.

0: Лекція на радіо «Столиця».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Ближайшую годину присвятим песням, якія змяняли лёсы целых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радіо «Столиця».

0: ТОП-10. The Pretty Reckless займають 8 місце з треком When I Wake Up. Тейлор Момсен протягує доказувати, що вона давно уже не просто актриса і модель, а одна з самих ярких рок-вокалісток свого покоління. When I Wake Up побудована на контрасті поміж делікатністю і внутрішнім напруженням. Пісня повільно розкривається перед слухачом і створює амаль кінематографічну атмосферу. Гэта той випадок, коли головная сила не у хуткості і гучності, а у настрої.
1: Номер 8.